ꯐꯤꯝ ꯄꯦꯟ ꯑꯄꯤꯁꯨꯒꯤ ꯗꯃꯥꯅꯁꯨ ꯂꯥꯡꯗꯨꯟ ꯗꯤꯡꯂꯨ ꯑꯄꯤꯁꯨ ꯑꯐꯟ ꯑꯂꯥꯡ ꯀꯥꯏꯇ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯤꯅꯤꯗ ꯎꯟ ꯑꯦ ꯋꯦꯛ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯀꯥꯂꯤ ꯎꯟ ꯑꯦ ꯑꯦꯠ ꯂꯦꯂꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯨꯟꯇꯦ ꯑꯄꯤꯁꯨ ꯑꯐꯟ ꯑꯂꯥꯡ ꯀꯥꯏꯇ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯤꯅꯤꯗ ꯎꯟ ꯑꯦ ꯋꯦꯛ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯀꯥꯂꯤ ꯎꯟ ꯑꯦ ꯑꯦꯠ ꯂꯦꯂꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯨꯟꯇꯦ ꯕꯥꯡ ꯑꯄꯨꯟ ꯄꯨꯒꯦ ꯀꯥꯏꯇ ꯃꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯀꯥꯂꯤ ꯎꯟ ꯑꯦ ꯑꯦꯠ ꯂꯦꯂꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯨꯟꯇꯦ ꯕꯥꯡ ꯑꯄꯨꯟ ꯄꯨꯒꯦ ꯀꯥꯏꯇ ꯃꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟꯂꯨ ꯂꯁꯤ ꯕꯁꯥꯗꯨꯟ ꯗꯦꯛ ꯊꯦꯂꯣ ꯑꯝ ꯄꯥꯔꯀꯦ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯂꯣꯇꯦ ꯄꯤꯅꯤꯒꯦ ꯔꯣꯟ